0: सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना, और ये स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: শ্রী জাবরা কৈছে কি চৰকাৰৰ পৰা সীমানা জাগাখন ত্ৰিপুৰা, ৱেষ্ট বেংগল আৰু বিহাৰে কোনো ডেমগ্ৰাফিক বদলি কৰিবলৈ নাদিব। শ্ৰী জাবরা এটা মাছ প্লান্টেশ্যন ড্ৰাইভটি ভাগ লৈ কিনে আকাৰ ট্ৰি একটা ৰোপাই দিছে। ইটো লগত আজি ফুজুৰ লগা খবৰ ইমানটি শেষ কৰা আছে। শুনি থাকিবি চামচাদ বাজি দাস মানে টি নাগামিজ খবৰ আনি দিবলৈ আছে।